0: Då är det strax klart för nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsuppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter får man nesten si, fordi altså, det er jo nyheter det er med
0: å fortelle. Og så kommer de som er kjekke etterpå.
1: Det er mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med mer, så her er det bare å følge med.

0: Italiensk politi har haft lite problem med att ta fartsyndrar.
1: Ja väl, har det inte utstyr sig i orden?
0: Nej, alltså problemet är att många av dessa här banditarna, får jag säga, de kör runt i sportsbilar.
1: Ja.
0: För exempel Ferrarier och Lotusar och den slags ting.
1: Porsche och sånt.
0: Mm. Ja, och då när de har gjort ett bräck och sticka av på motorvägen med en sån bil så är det vanskligt att stansa dem.
1: Ja, sant.
0: Så vad gör politiet då?
1: De får sig en Porsche.
0: De får sig en Lamborghini.
1: Faktisk.
0: Ja.
1: Stilig.
0: Det vill säga, det var inte italiensk politi som kom till denna slutningen. Det var Lamborghini-fabriken själv som fant ut att de måste ge politiet ett fartsmonster som övergick det mesta av gatubilar som fanns i landet.
1: Så de donerade den till politiet?
0: Ja, de har speciallagt en politibil alltså för italiensk politi som då kan benytta denna på motorvägarna och den är då med blålys och det hela.
1: Så stilig.
0: Ser fantastiskt bra ut.
1: Ja.
0: Det vill säga såg fantastiskt bra ut.
1: Åh ja.
0: Ja. För det är klart att när du kör efter bilar i hög hastighet så kan det ju fort gå galt, själv om du har en aldrig så bra sportsbil.
1: Och själv om denna, du är politi.
0: Ja, själv om du aldrig så gott tränat och är politi. Nu har italiensk politi grejd att knusa denna supersportsbilen. Som för säkerhets skull har en värdi på runt en 15-20 miljoner norska kronor.
1: Ouch.
0: Den är blivit kaputt.
1: Ja.
0: Efter ett sammanstöt i nästan 300 km i timmen. Heldigvis så överlevde politifolken som var inne.
1: Ja, men
0: det var
1: ju en biljakt detta. Lamborghini då.
0: Ja, den har tagit kväll. Det var synd.
1: Ja.
0: Hoppas de får ny.
1: Ja.

0: God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.
1: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Lördag är ju den stora dagen. Och i Silajasen, sånt blir du gärna med festivaler. Det är liksom lördagen som är liksom den stora dagen. Då ska alla ut på byn. Och då tar det helt fyr på utestedene. Då är det mye folk.
1: Ja, det är lördagar som har det kokt mest, det är sant det.
0: Ja, och politiet säger att det trots för att det är så enormt med folk, i motsättning till kanske sådana dagar som andra juledagar och så vidare, så är det nästan inte något bråk i det hela taget, för det är mye vuxna folk.
1: Ja.
0: Och det är med på att dämpa på en måte och ungdomar som är ute.
1: Det märker jag faktiskt på stämningen ute på kroar och sånt, att det är mindre av det där
0: överstadiga fulla och brölling och sånt.
1: Ja, det gör det alltså. Mm. Ja. Och hoppas jag de som är överstadiga fulla, de är gärna vant med värde.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det blir inte så mycket...
0: De gör inte så mycket av sig.
1: Nej, nej, nej.
0: Men det är för det, detta, det är så här en...
1: Det märker på språkbruken.
0: Ja, när en är i den där tenåringsalderen och begynnelsen av 20-åren, så är det våldsamt med forskjelligt i kroppen som på en måte går fullständigt amok.
1: Ja.
0: Men när du har passerat 30 på en måte, så roer folk sig kraftigt.
1: Ja, jag vet inte om det går på alder alltid heller regel, alltså, men det går mer på modenhet.
0: Ja.
1: Det är ju kärlek sig moden i hoven när de är 70 heller.
0: Nej, det är nog när det är
1: Men det är...
0: Men vad är det med det att när det är flera vuxna till stede så roer det sig av sig själv? Är det sånt att det på en måte... Är det någon psykologi i detta?
1: Åh ja, det är mycket psykologi i detta här. Det är ganska säkert på. Du finner mycket mer full, som du nämnde, andra jullag och den typen... datorer. 17 maj är en dator som skiljer sig väldigt ut. Mm. För det har blivit mycket rätt och sett flatfull mitt på dagen. De börjar gärna dagen med champagne. Och...
0: Men alltså, där är det sådana att unga ofta börjar att dricka dagen för. Inte sant? Så sover de gärna inte genom natt av betydning heller. Och då är det klart att då börjar de att tjeja lite ut på yttermiddagen där. Men som du säger, nu har du champagne, frukost och så vidare.
1: Ja.
0: Så när du kommer mitt på dagen och till och med allerede i barnatåget, så ser du folk börja bli vänkjeva.
1: Ja, och när du kommer ner i 4:50 på kajen, så är det många som borde ha gått hem för länge sedan.
0: Ja.
1: Så det
0: och
1: det är det ju små ungar och ute i kulisserna, så det är en dag som skiljer sig väldigt ut. Kanske, nej, det 17 maj har blivit något, det har utvecklat sig på en annan måte än...
0: Det var någon värld som borde begränsa sig lite grann.
1: Ja, kanske. Det är nog det alltså.
0: Ja. Men i Silajasen så går det mycket grejer av en eller annan grund.
1: Ja, det kan du säga.
0: Ja, det är motsättning till 17 maj som har tjejat ut lite.
1: Ja, det har tjejat väldigt mycket ut de sista åren. Jag har märkt en ändring i folks drickemönster där alltså. Som det har alltid varit drucket på 17 maj.
0: Ja.
1: Alltid varit gjort det.
0: Ja.
1: Men det har på en måte blitt tidligere, enda tidligere nå enn før.
0: Mange sier jo det at den eneste dagen i året de går ut og er på en restaurant eller et eller annet, det er liksom under Silajasen.
1: Ja, det er opplevelser hele veien også. På en 17. mai så er det disse togene, eller hva skal vi si? Du går ju på kjølstyret hela tiden. Men Silajasen är ett program. Det är ju alltid någon som... Det är musik överallt. Det sker något inne i oss som är lite annorlunda än en vanlig dag.
0: Och Silajasen är ju lite sånt att då ska du ut och träffa folk och snacka med folk och på en måte inte hög musik nödvändigtvis, inte sant? Och så en ting är när du går på konserter, så är det vanskeligt att kommunicera, för det att då är musiken så hög och fokus är mot scenen hela tiden. Och när Silajasen så går folk och minglar. Så och snacka samman. Så det måste ju vara flott för många som gärna inte kommer sig ut så ofta.
1: Ja då, det tror jag god det alltså. Så det var väldigt, väldigt lyckoträff det att de fick folk att gå på kajen igen under Silajasen, för det var ju några år här nog och
0: det
1: märkte att det var noe.
0: Ja, de spredde arrangemangene så väldigt då. Ja. Det blev för mycket sånt. Så och samlade runt kajen, det har visat sig vara en stor succé.
1: Ja då, och det tror jag det blir i år också.
0: Det blir det garanterat.
1: Ja.
0: Silajas, hot or not?
1: Den är ju blir hot den alltså.

0: for siste gang denne uka er Knut Netland gjest hos oss her i Studio 7 på Radio Haugaland med spalt og engasjert, og i dag er tema introvert og extrovert. Hvorfor det, Knut, og forklar?
1: Ja. Nei, jeg synes det er et interessant tema. Da jeg var liten, så var jeg voldsomt beskjeden og sånt. Og var typisk introvert. Og så er det jo sånn at vi utvikler oss gjennom livet, og vi er på en måte avhengig av det, for at det er tungt å være voldsomt beskjeden, ikke våge å ta initiativ, og sitte og brenne inne med ting, og ikke stå ord i klassen, og sånn og sånt. Så jeg synes det er et interessant tema å diskutere, og i enkelte yrker så må du være ekstrovert, altså overlever du ikke, rett og slett. Så men det at jeg skulle havne i media og i TV og radio og sånt, det var nok ikke mange som hadde trøtt når de opplevde meg i klassen og sånt, når jeg var liten og var rolig og fredelig. Så ja, det er et interessant samtaletema.
0: Ja, ja, det skal jeg få lov å ha. Jeg kan bare google litt her for å forklare ordene her i store norske leksikon, som står følgende om introvert først da. Det beskriver mennesker som har en tydelig innadvendt personlighet, kjennetegn. De lader batteriene alene. Når det gjelder dype relasjoner har de ofte en liten og nær vennekrets. De er reflekterte og tenker grundig igjennom ting før de snakker eller tar avgjørelser. Så tar den andre ord i samme slengen, ekstrovert. Den beskriver mennesker som blir oppfattet som utadvendte, sosiale, pratsomme, kontaktsøkende og aktive. Kjennetegn der, de lader batteriene best sammen med andre, de trives i situasjoner med høyt tempo og mange mennesker. Ja, kjenner du deg igjen i mye her, eller?
1: Absolutt, spesielt i det første du nevner, da, i og med at introvert ligger nok i bånd hos meg. Jeg lader ikke batteriene sammen med mange. Kanskje det funker på den måten i 10 minutter, men så må jeg trekke meg tilbake etter hvert, for jeg må ha det rolig og stilt rundt meg for å lade batteriene, og trives utrolig godt i eget selskap. Litt for godt, mener jeg hånda av det. Så jeg har måttet utvikle meg til å bli mer utadvent og mer ekstroverte etter hvert. Det gjør jo de fleste mennesker. Men jeg følte det tok vel kvantesprang. Når jeg begynte på et musikk, når jeg begynte å drive butikk, da gikk det fort den veien med at jeg ble mer og mer utadvent. For det er klart, da møter du på nye folk hele tiden, og du må ta initiativ, og du må være hyggelig, og du må ha energi. Så det utviklet meg voldsomt bra, for å si det sånt, på den måten der. Så hadde jeg ikke hatt den mellomperioden før jeg begynte i media, så hadde det nok ikke vært så lett å fungere der. For det er klart, i media så må du ha en viss grad av utadventhet for å fungere. Men så tror jeg nok kvalitetene til disse introverte kan være gode å ha i mange sammenhenger. Sant? Du tenker deg gjennom en ekstra gang, du planlegger godt, du er kanskje en bedre lytter, der, at du hører bedre etter hva andre sier, ikke bare opptatt av hva du sier selv. Så jeg tror nok jeg har nytte av den bakgrunnen nå, for å si det sånn.
0: Det virker som at du er, sånn som du forklarer nå, du er introvert på privaten, ekstrovert på jobb. Er det godt oppsummert?
1: Ja, det er egentlig godt oppsummert. Ja. Og så er det slett ikke unaturlig for meg nå å være ekstrovert, for jeg er jo ikke redd for å ta ord i forsamlinger og sånn, så det driver jo et firma utenom, hvem skulle tro det i barndommen, ja, hvor jeg konferansierer og ordstyrer og sånn, så det koster meg ingen ting, men det har vært en lang vei å gå der. Men jeg anbefaler jo folk som gjerne sliter litt med å være innadvente og gjerne er frustrerte når du sitter med andre folk, de er oppegående og smarte, sant vel? Men så våger de ikke å ta ordene når folk sitter og diskuterer noe, selv om de sitter og føler at...
0: Eller kanskje ikke vil.
1: Ja, men kanskje de sitter og føler at jeg har mye mer bidra med enn han som babler hele tiden. Ja. Så de må bare anbefale deg, ta sats og hive deg ut i det. Du har ingenting å tape av, du vil bare utvikle deg. Og,
0: men er vi ikke litt er vi ikke alle sammen litt av begge deler da?
1: Jo da,
0: det er ikke
1: en bås. Noen er voldsomt tydelige i en bås og sånn, men de fleste er nok litt innimellom, ja.
0: Ja, jeg husker jeg var på et foredrag en gang, du husker han, Sven Tore Jakobsen, gammel landslagstrener i håndball.
1: Relativt utadvendt, han var ikke det?
0: Det var, så det holdt. Ja. Han holdt et foredrag i Maritim Hall, jeg tror vi var 300 stykker og hørte på. Altså, han fortalte jo om at han tok ut laget han tog och troppen han med att få in alla typer av människor i troppen för att supplera varandra. Han tog ut både introverta och extroverta. Han tror jag han satte folk i fyra båsar.
1: Och han såg på det och ja. För jag läste att han såg på störrelsen på nävarna och hur höga
0: de var och sånt
1: så det men så det var inte bara rent fysiskt han
0: Nej, han var forskjellige personligheter. Mm. Så det är tydligt viktigt att Reno hämtar det alltså.
1: Ja, för klart det har ju varit gunstigt med en arbetsplats alla bara brölar och ska komma med mening och säga hela tiden eller det motsatta, de bara sitter och nickar och inte kommer med någonting, sant? Du må ha bägge delar så att de utfyller kvarandra.
0: Någon må komma med de goda idéerna och andra må betala regningarna.
1: Ja,
0: det är inte så lätt att det är samma person som gör passat allt.
1: Nej. Någon må hiva upp ballan och komma med idéerna och någon må ta det ner och faktiskt realisera det.
0: Jag har faktiskt läst om komiker som insisterar på att de är introverta.
1: Vem är det då, för exempel?
0: Ja, var inte det hur Kongshamn, Lene Kongshamn, eller Kock, kan du hette?
1: Ja.
0: Eller om hur var en av de?
1: Ja, det är många som spiller på det och sånt att det är så sära och speciella och sånt och det blir ju stor humor av det och så inom den komikerbranschen så kan väl liksom alla typer av personligheter passa för länge. Mm.
0: Men jag tänker här på att trivas i rampelyset, det må en komiker göra och det må en programledare göra. Och du är ju mycket brukt som konferensier. Du må ju förhålla dig till kändisar. Hur liker du det?
1: Nej, jag har inget problem med, för det gör jag ju i det dagliga jobbet nu, inte sant? Det är ju massa kända folk som är inom sån och sån. Det är liksom, jag kan dela de to grejerna där. Hvis jeg är inviterat på ett eller annat och bara är en vanlig gäst, så är jag ofta sånt att då kan jag bli rolig och snacka inte med så många och sån och sånt. Och jag blir ofta... Jag är ofta girad när jag kommer in dörren. Jag har checkat massa känns folk här och så går det 40 minuter. Sånt som att jag alltid. Ja. Men hvis det är jag som leder kvällen och ska sånt, då intar jag ju helt enkelt en roll och tar rum och kör på. Och sånt. Ja. Så det är lite vilken roll jag har den kvällen. Det spelar in på det. Men det är det stora det hela, så har jag lust att vara hemma och slappa av och lena.
0: Jag
1: är inte super social. Jag borde varit mer social.
0: Men så när konferenser jobben är gjort då, när säger du i halvannen time. Mm. Du går inte rätt hem då, du mänger dig väl med gästerna väl, eller?
1: Ja, lite grann, men jag har lust att komma med Kim så fort som möjligt. Jag är den typen där, men det präger mig inte akkurat när jag gläder mig, för då är jag utadvänt och har energi och kör på och sånt, men det är liksom kanske roll jag har när jag är färdig med den jobben, så är jag färdig. Så jag...
0: Ja, för då var du extrovert, och så när du mänger dig med gästerna så är du privat på privaten, och då är du introvert.
1: Ja, och så må jag hem och lada. Det är akkurat så elbilen
0: är. Hvordan er du generelt på mingling?
1: Liksom small talk och sånt, det är inte det checkaste jag vet, men jag føler jag behärskar det ganska bra. Ja. Men jag syns det är ganska kedligt emellan, så jag har ju lust på lite mer meningsfulla samtal med folk och sånt, men jag har inga problem med att gå in i svære sal med masse utkjente folk och sånt. Det gör mig ingenting, men det ger mig absolut inte energi heller, så jag ger det inte mer än nödvändigt, men jag har liksom så god träning i att snacka med Kim själv, så det gör mig ingenting, men det är inte det, så det är inte det jag, när jag inte är på jobb så har jag lust att vara hemma.
0: Är en extrovert morsommare att tillbringa en timme samman med än en introvert?
1: Det kan vara självsagt, men ser du ju några av de folken som är extroverta, så är Campbell slitsom i
0: ringen nu.
1: Hvis de bara snackar om sig själv och sånt och inte intresserade av vad du håller på med i det hela, så kan ju det bli lite slitsom. Jag har inte en del situationer där jag följer på jobb och sitter och intervjuar någon hela kvällen. De ställer inte ett spörsmål tillbaka. Jag måste spör. Det får käkas mycket energi av det. Men så kan det också vara dölt att möta någon som är introvert och inte ger något av sig själv heller. Sant? Så det är inte ett facit svar på det.
0: Nej, men jag spör lite motsatt också. Då. Är en introvert hyggeligare i språkbruk? Det kommer en tjocka kraftsalva från en introvert.
1: Det kan nog komma det, men det är nog vanligare från en extrovert. Sånt sätt, ja. Så jag prövar att behärska mig i språkbruken som vanligtvis i alla fall.
0: En må väl känna folk genom lång tid, Knut, för att ha en förmening om de är extrovert eller introvert, eller Det står jo ikke akkurat i pannen.
1: Ja, det står jo, hvis du er ekstremvarianten den ene eller den andre, så ser du jo på 2 minutter. Men hvis du er litt i mellomfasen der, så må du regne folk i stunden før du merker det, ja. Og det er mange som berøver det når jeg sier at jeg egentlig så trives jeg best alene og har det rolig mot meg, og liker ikke å være noe midtpunkt. Jeg går aldri på oppsen på lørdagen, for eksempel. Jeg vil ikke bli gjenkjent og sånt. Jeg kan ikke få dra det. Så det er mange som berøver det når jeg har den holdningen der.
0: Ja, men det er jo bare sånt det. Men hvor viktig er det for deg å vite hvor du har gjesten henne som du ønsker i studio? Altså, vil du ha en ekstrovert gjest, eller vil du ha en introvert gjest? Eller?
1: Det er jo mye enklere å være programleder når du har en ekstrovert gjest.
0: Ja.
1: Og hvis jeg kjenner vedkommende fra før, vet hva de står for, da vet jeg at det er nesten garantert bra sending også, når jeg har den rette typen der, så har den rette humoren, og jeg kan spille ball med, så det er jevnt over. Lettere å ha en ekstrovert gjest. Men så kan det jo komme selvsagt med gull, de som er introvert også, hvis de sitter med en sterk historie og sånt, og det blir jo ofte at enda mer virkningsfullt hvis de er litt tålige, og du ser at dette betyr noe for dem, og dette koster dem litt å fortelle dette her, så det er ikke noe fasitsvar på det, eller?
0: Men du stiller ikke bare ja og nei spørsmål til en introvert?
1: Ja, det må vi jo prøve å unngå, det er ikke så intervju unger, vet du, du kan ikke legge av til ja eller nei, da det er ikke lange intervjuer.
0: Men hvis det viser seg at de er en verbal mitraljøse, da er vel spørsmålet tilpasset det rette ord? Eller?
1: Ja, det går jo mer av seg selv, og du må jo kutte en del spørsmål da, som du egentlig har tenkt å stille, for her går det av seg selv. Men det blir ofte en litt mer interessant samtale hvis du kan bryte inn med litt spørsmål av og til, og litt overraskende spørsmål, enn at vedkommende bare tømmer seg fullstendig alene, ikke sant?
0: Ja, du har sikkert hatt alle i studio.
1: Jeg har hatt alle farger og jargonger, ja.
0: I hvilken sosial setting foretrekker du å tilbringe en lørdagskveld? Nå er jeg inne på ditt privat nede igjen.
1: Alene, selvsagt.
0: Ja, du sa alene, du har sagt det 4 ganger nå.
1: Ja, men jeg har jo familie, og sånn som det er selvsagt. Så jeg er jo ikke plukk alene på en lørdagskveld, sånn sett. Men jeg, når jeg helgen ligger foran meg, det beste helgen er det når ingenting er planlagt, skal ikke på noen ting, det er en perfekt helg. For jeg vet jo at jeg skal på jobb utenom balsas greier i løpet av helgen, og det får holde en masse vis, tenker jeg.
0: Så egen tid er helst alene tid?
1: Ja, for du må tenke, det er oppdragene som jeg går ut på i helgen og sånt, det er jo bare sånne svære sosiale ting med massevis av folk, sant vel? Og hvis jeg skulle ha hatt en sånn kjør hele tiden, at det er privat nå etterpå, da, så var jeg med på alt dette greiene her, sant? Jeg har jo aldri fått roa meg ned.
0: Nei.
1: Så jeg har behov for å trekke meg godt tilbake. Jeg ber om forståelse der.
0: Du har fått den for lengst. Men jeg lurer deg på, når du ser en fotballkamp på TV, da tenker jeg som Arne Skeie, velger å sitte alene med Pepsi Max eller en kopp te.
1: Det er et meget godt spørsmål i disse VM-tider, etter VM-tider. Jeg var lagt en reportasje på kajen på Norge-England, var vel det. Det var jo et kaos. Vi hadde knapt et A4-ark å stå på, alle som var på indre kaj der.
0: Ja.
1: Værst jeg vet, selvsagt. Jeg vil se kampen i ro og fred hjemme i stua. Jeg liker ikke å se meg. Jeg har lyst til å høre kommentatoren og sånn. Men akkurat når det skåres og sånt, da er det jo fantastisk å være sammen med andre. Men utover det så har jeg lyst til å være alene og se det i ro og fred.
0: Ja, så det var. Ja. Vi er litt inn i slutten her nå, men nå er det, jeg skal si, 2 slitesterke TV-programmer her nå. Det ene, det er Paradis Hotel på TV3.
1: Aldri sitt. Vagt hørt om det.
0: Jeg skal fortelle deg om at det handler om en gruppe av singeldeltagere.
1: Ja, du trenger ikke forklare handling, jeg har hørt om handling.
0: Nei. De sjekker inn på et luksushotell i Meksiko for å konkurrere. Jeg formoder de er ekstroverte, så det holder.
1: Det er det garantert.
0: Og så har du den andre.
1: Jeg har aldri blitt invitert til noe sånt.
0: Nei, du har aldri blitt invitert. Så den andre varianten, der ingen skulle tro at noen kunne bo, det har gått på NRK, det går ennå faktisk.
1: Ja.
0: Det handler om å portrettere mennesker som har valgt å bosette seg på svært avsideliggende og utilgjengelige steder. Det må nok være introverte, skulle en tro. Hvilket program vil du overta som programleder i? Paradis Hotel, eller der ingen skulle tro at noen kunne bo?
1: For å sjekke, Alf, hva tror du?
0: Nei, jeg er litt spent nå.
1: Der ingen skulle tro at noen kunne bo. Det er det desiderte favorittprogrammet mitt på TV. Det er fantastisk, synes jeg. Det går sent, fantastiske personligheter. Det minner meg om gamle dager. Det er helt utrolig bra. Så det er ikke tvil om. Jeg har aldri vært på den der stranden eller det hotellet der nede.
0: Nei, men det var programleder da som du...
1: Ja, det er ikke tvil om
0: hvor jeg ville vært programleder. Men du blir den, tror jeg, tre eller fjerde programlederen der. For du,
1: men jeg har ikke den der nynorsk malmrøst og sånn.
0: Det mangler du. Er det ikke mørerøst? Eller
1: ja, så det spørs om jeg ikke hadde floppet det. Altså. Men i seg selv så hadde jeg likt den programlederjobben.
0: Ja, et spørsmål igjen. Du sitter rundt et bord i bryllup. Det er sikkert ikke favorittsituasjonen din.
1: På din spørsmål som gifter seg dem.
0: Okay. På din venstre side så sitter introverte damer og prater om symesterskapet. På din høyre side så sitter en ekstroverte mann og prater om fotball-VM. Hvem gir du størst oppmerksomhet?
1: Det hadde blitt sistnevnte, ja.
0: Da var du plutselig på den ekstroverte.
1: Hvis det ikke var en nydelig husymesterskap ved damer.
0: Så, så da var du plutselig på den ekstroverte.
1: Ja, da var jeg der. Så jeg, det finnes unntak. Ingen regel uten unntak her.
0: Nei. Ja, Knut Netland, jeg takker for besøket denne uka.
1: Har du føler meg mer ekstrovert enn når jeg kom inn nå.
0: Hva er det jeg lurer på? Har du forresten vært introvert eller ekstrovert i denne uka her?
1: Nej, du har fått mig upp pika på den rätta sidan här nu. Eller är det rätta sidan?
0: Nej, det var det då.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men låt den hänga där.
0: Men låt den hänga. Ja. Uansett, tack för besöket och du ska få lov att gå tillbaka på jobb. Du är ju i full jobb igen efter ferien och har en liten kan du säga lite grann om kan planläggningen är nå sånt ett halvt minut. I TV Haugaland?
1: Vi er jo inne i en voldsomt spennende fase. Ja. Vi bygger nytt studio på Tønneloftet, sjette etasje på Stålhuset, og ikke minst, vi skal ansette nye redaktør, folk i det hele tatt, så det kommer til å skje masse spennende rundt oss nå fremover, så her er det bare til å følge med, både for ekstroverte og introverte.
0: Takk for besøket, Knut, og til dere lytterer, vi er tilbake med i neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland.
2: Like no one else.
3: Radio Haugaland, underhållningskanal.
4: Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som tur.